Tātoru FM, ki tū rau ono te kaumārima AM. Tō Teihana Māori, te reo irirangi o ngā tika hungunu.

0: Kei aku rangatira huri noa I te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea I tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei mai rāno I te tīmatanga o te whakataetae kapahaka a motu. Mā ngā kura tuarua huri huri noa. Kua noho te pāti Māori a ki tērā tai openga ke ki te arātau, kia rongohia rātau. Huri rawa ke tīwi ki te tokoiwa o ngā kapa kura tuarua. Kā tū I tēnei rā whiringa toa nei kia ki te ake ai. Ko wai te tino toki o rātau katoa I tēnei tau 2026 me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rā, tino nui tai oreore tēnei roto I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Anā, kei tauranga moana e tū ana inara hoki a koe nei te rā. E ki te ai tātou ko wai te kapa toa o te motu. Kā tū ko ngā kapa e iwa I toa I roto I ngā puna e toru I tēnei rā nei. Engari, ko tētahi a kua tama takitaki ngā ko iriri ngā ko neke neke katoa o tēnei whakataetae mai anō I tōna tīmatanga takarawa mai ki tēnei rā whakamutunga nei. Anā, ko rāwiri waiteti o te Pāti Māori. Kua kitea, kua rongohia te Pāti Māori I tēnei hui nui mai tana tīmatanga ake, kia tahuri ake tātou. Kia rāwiri Waititi.
1: Tuatai, anei ke te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moana o Tauranga, me te mea hoki, kei te toromi tātou roti te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāua. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā nā pake ki te batatini. Kiao, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga-nanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pakeke, kia mātou anu ki te Pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe nā wānanga kiao. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga I te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, anu hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatango o tēnei rā.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa. I te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara. Nō te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. Nō te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate. I puta ake te ihu o enei, kapa nei, I te puna o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whaka ihuaka I tēnei tau 2026. Kei te whai tonua Aotearoa tuatahi ki te kōkiri I tā rātou pire o te wānei e kore hāhā e I a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu Māori I te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno I te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te Pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te Pāti Reipa.
2: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana pa āta whakaritea I roto I ngā tau huhua e whai reo ana I te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
3: Ko kāre mātou I whakai me tā rātou kōrero I te mea I māhara tawā I timata tērā kaupapa, nā te Pāti Act I tino tautoko o te kaupapa I roto I Tāmaki Mākaura.
0: I rere ngā roimata, I rere te aroha, I te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato I ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahu ria ke tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
4: O te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, heo anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui, aino reira, ko tēnei haerenga, o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ko whakaingoa tia te kapa o pango mo te whakamātoutou tuatahi o te tau nei ara kia wiwi ki roto o tautahi. Nā, ko hoatu ngā reina o te kapa kia Ruben Love o te kapa hauā fiofio kuia te topatahi mana te rautaki tākoro e a te whakatutuki i runga i te papa tākoro o tira i te mura o te ahi. Tui atu ki tēnā kua whakaingoa tia a Damien McKenzie o ngā titu whare toa kuia te topatahi te nuingo te wā, engari kua whakaingoa tia ia. Ki te tūranga o te haika. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Good morning, gangsters. Good morning from Pleasant.
7: E oho kahungunu.
8: Ko ngā tuke mata o kahungunu. Whakatika, whakarite.
7: E rere nei te reo ki a koutou.
9: I te ata mo te iwi ko te wāhanga parakuihi.
8: Maranga mai.
9: Kōrero mai.
8: Whakarongo mai.
10: Radio Kahununu.
11: Ātamari e te iwi ko ngā tohu a tāwhiri mātea mo te matauwa Māui. Kohokohu ana te ata makariri ake nei. Ka te kaumātoru te pāmahana teitei. Heke ana ki te minus rua hei tēnei pō. Tōna tikanga, ka whiti mai te rā, he ngā wari te hau. Hei ā pōpō, te kaumārima, te pāmahana, heke ana ki te whitu. Whiti mai te rā, he hau, tonga e puipu I mai ana, ka panoni ki te hau rāwhiti. A kāti, koe rā ngā tohu a tāwhiri mātea.